0: Sanyo. New music show.
1: Zdraví vás, Soňa. Máme tu piatok, pred nami víkend a to znamená jediné. Štartujeme New Music Show na Fajnu. No a dnešok bude o to špeciálnejší, že ku mne na prázdniny dorazila moja malá netier Ninuška zo Slovenska. No a ja som si ju dneska ako hostku prizvala do New Music Show. Ninuška má 6 rokov a dnes sa nám vyjadrí k hudobným novinkám, čo si o nich myslí. Takže ja sa na to strašne moc teším. Ostaňte so mnou a poďme to odpaliť najhranejším songom na Fajnu za uplynulý týždeň. A tým je Temper City, Self of War. Poďme na to!

Počúvate New Music Show na Fajnu a my si poďme predstaviť prvé dve novinky z New Music Friday. Najskôr si zahráme Slater, čo je vlastne kráľovná hyperpopu, začínala na Soundcloude a dnes už má za sebou turné napríklad s Kešou. A dobrá správa pre všetkých fanúšikov z Česka je, že už 26.10. vystúpi v pražskej Lucerne. No a hneď po nej si zahráme Jazzy, čo je to sa jedna z nových hviezd tanečnej scény. Prichádza s novinkou My People a je to vlastne taký love letter jej rodnému Dublinu a ľuďom, ktorí ju formovali. Poďme na to. New Music Show. New Music Show.

Počúvate New Music Show na Fajnu, stále som tu s vami ja, Soňa. A keď sa povie hymna leta 2026, tak ja osobne si hneď vybavím taký ten song. Michiko, tu, Michiko. To je taký ten song, ktorý raz, keď dostanete do hlavy, tak už ho odtiaľ celý deň nedostanete. No a to nás za chvíľočku čaká. Tento song si pustíme u nás v éteri a hneď po ňom si dáme novinku od Charlie XCX z jej 11-trackového albumu Music Fashion Film, ktorý pred pár týždňami vydala. Tak poďme na to.

nám dohrala novinka od Blossoms, vypočúvate New Music Show a my sa poďme pozrieť na ďalšie pecky z našeho playlistu, ktoré nás teraz čakajú. Začneme spojením Gufrau a Marie April na treku Nechci, ktorý má mimochodom aj nový klip a je to celkom wild, sú na takom kopci, vyzerá to jak z nejakého seriálu, neviem z akého. Dajte mi keď tak vedieť, ak vy viete z akého. Ja neviem, niečo mi to pripomína. Každopádne všetko sa v tom klipe tak roztápa. A sú tam také plastelinové prvky. Je to naozaj zaujímavé. Takže si dáme tento track a potom tu máme ďalší song, tentokrát Aztek, DJ Coco, Kurt D. Everything alright.

Ladíte fajn a ja vám tu každý týždeň dávam tipy, čo použiť do videa, do Reelska, do storička na sociálne siete. A ja som minulý týždeň konečne vyrazila na hory, tentokrát do Tatier, bola to úplná krása. A mňa teraz strašne baví a je to tento rok dosť trendy, vlastne rôzne Reelska z turistiky. A keďže som Slovenka, tak vám dám dneska akoby slovenský tip, je to nádherná pesnička, je staršia, možno staršia generácia, ktorá nás teraz počúva, ju bude poznať, ale je to skvelý tip aj pre vás mladších a hlavne je to song, ktorý aktuálne mega trenduje na TikToku, takže keď ho použijete do svojho videa, máte úspech zaručený a je to Jana Kirchner a pesnička Modrá. Ja sa na to strašne teším, tak poďme.

Počúvate New Music Show na Fajnu a každý týždeň tu máme veľmi dôležitý súboj, pretože aby sme novú hudbu mohli nasadiť do našeho playlistu, tak musíme niečo z tej starej jednoducho vylúčiť. A od toho potrebujeme vašu pomoc na telefónnom čísle 724 634 634. No a dneska proti sebe v súboji stoja dva veľmi dobré songy. Ja teda mám svojho favorita, prezradím vám ho na konci. Každopádne rozhodujete vy. Prvým songom je Celeste Stop This Flame, proti nemu Surface Sunday Best. Mojím favoritom je rozhodne Sunday Best, to je tak krásna letná pesnička. Nádherná letná pesnička, ja som normálne pustím v slúchatkách cestou odtiaľto, nech ešte akoby nacítim to leto, kým beží. Každopádne, vy nám dajte vedieť na telefónne číslo 724 634 634, ktorý z týchto dvoch songov chcete nechať v playliste a ktorý po dnešnom súboji definitívne na Fajnu skončí. Poďme si ich zahrať.

Každý týždeň sa v mojej New Music Show na Fajnu namieria reflektory na iného interpreta, ktorého sa oplatí spoznať trošku viac, a dneska je ním Sam Smith. Britský spevák, ktorý má hlas, ktorý sa podľa mňa nedá pomýliť, že s nikým iným. Sam je na scéne od roku 2012 a jeho veľký zlom prišiel hneď rok na to, v roku 2013, keď sa objavil práve na songu La La La, ktorý ho vystrelil na vrchol britského rebríčka. Takže poďme si pustiť tento song a v ďalšom vstupe vám o Samovi poviem nejaké pikošky. Poďme na to! Artist of the day.

Toto bol Sam Smith a jeho song La La La, s ktorým sa mu podarilo v roku 2013 preraziť a zaradiť sa tak medzi najzvučnejšie mená dnešnej popovej scény. Sam je ale veľmi originálny aj mimo hudbu. V jednom rozhovore spomínal, že keby nebol spevákom, tak by chcel byť kvetinárom. A zároveň veľmi často a otvorene hovorí aj o svojej identite a sexualite, pretože Sam sa označuje ako nebinárna bytosť. No a čo som sa ešte dozvedela, tak doma má celkom bizarné domáce dekorácie. V obýváku má vraj sochu velblouda s hlavou bábetka, buď deťatka po česky, ktorú pomenoval Leo. No a ešte jedna zaujímavá vec je, že vlastne človek, ktorý vypredáva koncerty po celom svete, absolútne neznáša karaoke. Dokonca povedal, že keď začne niekde hrať karaoke, že on proste sa postaví a odchádza z miestnosti. Ale viete čo, ja to vlastne aj chápem, pretože predstavte si, že máte uši a že máte vlastne hudobný sluch ako Sam Smith. Ja by som asi tiež odišla z miestnosti, kebyže niekto iný začne spievať, pretože on musí mať tak dobrý hudobný sluch, že toto je proste pochopiteľné. Takže poďme si teraz dať zase jednu z takých jeho pokojnejších pesničiek, jednu z mojich najobľúbenejších a zároveň starších a volá sa I'm Not The Only One.

Čas nám beží, víkend sa blíži a prvá hodinka mojej New Music Show na Fajne je pomaly, ale isto za nami. Čakajú nás teraz ešte dva songy a za malý moment odštartujeme hodinu číslo 2.

0: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Ladíte fajn, toto je New Music Show so Soňou, počujeme sa každý piatok a práve teraz štartujeme druhú hodinku. A táto hodinka, môj milý, bude špeciálna, pretože u mňa v štúdiu už sedí moja malá 6-ročná neterš, volá sa Ninuška a dneska bude v mojej show hodnotiť hudobné novinky. Ja sa na to strašne moc teším, ona je extrémne cute, takže verím, že vás to bude baviť. No a my poďme druhú hoďku odštartovať jedným z najhranejších songov na fajnu za uplynulý týždeň. Poďme na to!

V New Music Show na Fajnu si každý týždeň púšťame hudobné novinky, releasy, ktoré dropli na Spotify. No a ak vám nič nehovorí meno Sienna Spyro, tak to ste úplne mimo, pretože Sienna je novodobá vokálová superhrdinka, o ktorej aktuálne hovorí doslova celý internet a hlavne TikTok. No a práve Sienna teraz prichádza s novým suprovým R&B songom, ktorý sa volá Material Lover. Ten si za moment zahráme, tak poďme na to. Toto je New Music Show.

0: Pre všetkých prážatkov, ktorí neviete, kam dneska vyraziť, ja mám pre vás skvelý tip na akciu, pretože Fuchs má taký svoj festival, volá sa to Live Open Air. To znamená, že na 2 dní sa celý Fuchs, to znamená obidva poschodia, aj okolie Fuchsu, zmenia na jednu obrovskú akciu, kde vystupí veľa alternatívnych umelcov a ja mám strašne rada tieto alternatívne akciošky. A jednu časť tej akcie pořádajú moji kamaráti, volá sa to Ugot. A ty vystúpia dneska večer. Bude tam napríklad Cringe Prince, Dušan Vlk, Temný Rudo, Edu Syn a veľa, veľa ďalších interpretov. Takže ak vás baví alternatívna hudba, rozhodne doraste. A festival pokračuje aj zajtra. Tam dorazím ja, pretože vystúpi Shimi, vystúpia Gufrau a mnoho ďalších, takže možno sa vidíme. A vybrala som pre vás pesničku od Dušana Vlka. Ak ho nepoznáte, tak ho teraz poznáte a pesnička sa volá Ahoj temnota.
1: Téma dne. Téma dne.
2: Fajn. A tak sa zobral späť tam, kam sa mal zobrať späť. Ahoj temnota. Si moja bestie.

0: Počúvate New Music Show, s vami je tu stále Soňa a ja mám dneska v štúdiu najšpeciálnejšiu hostku, ako som kedy mala, a to moju malú neter, Ninušku. Ahoj, Nini.
1: Ahoj.
0: Ako sa máš, ako sa ti páči v rádiu?
1: Tak, stredne.
0: Stredne?
1: Áno.
0: No a počúvaj, čo ty vlastne počúvaš za hudbu? Ty máš 6 rokov, že?
1: Mhm.
0: Takže čo tak v 6 rokoch sa dneska počúva?
1: K-pop Demon Hunters a zo Slovenska Jaroš.
0: Miro Jaroš?
1: Áno.
0: A on má teraz nejakú hudobnú novinku, nie?
1: Áno, Labubu a Ham Ham Style.
0: To sme dneska už počúvali mimochodom, tak zo 10 krát. No a vravíš teda, 10. Že ťa baví K-pop?
1: Áno.
0: A na to aj tancuješ? Také tie tanečky K-popové podľa tých videí?
1: Takedy s kamarátkami.
0: A keby si mala, že vysnívaný koncert, na ktorý by si sa chcela ísť pozrieť, tak na koho by si šla?
1: Na K-pop Demon Hunters.
0: Ok, a ty máš aj taký batoh, že? Aj mikinu.
1: Jo.
0: Že si veľká faninka.
1: Jo.
0: Jak moc ich miluješ?
1: Najviac na svete.
0: Takže si to ty, Nini, poďme si zahrať jeden song od nich tu u nás v Eteri Fajnu.

0: Počúvate New Music Show na Fajnu. So mnou je dneska v štúdiu moja malá 6-ročná neter Ninuška, ktorá dorazila na prázdniny. A ja som si pre teba, Ninuška, pripravila pár hudobných noviniek z českej a slovenskej hudobnej scény. Okay. A ja ti vždycky pustím nejakú pesničku, ty ju potom ohodnotíš, dobre?
1: Ok, ale nepúšťaj ju na hlas.
0: Dobre, pokúsim sa. Takže si pripravená na prvú?
1: Áno.
0: Takže prvá pesnička, Ben Cristovao, Kojo, SPF.

0: čo hovoríš na tento track?
1: Je celkom dobrá, nebaví ma.
0: Aj by si to doma ešte pustila znova?
1: Ne. Nikdy viac.
0: Nikdy viac? Dobre.
1: Iba na disco.
0: OK, tak ideme na ďalší song. Tentokrát to je slovenská speváčka.
1: Chvála Bohu.
2: Dnes je to rok. Hello my ops. A posielam silu na to z dola kúkať, ako pôjdem up, up. Vieš, že budem bodovať a vieš, že pôjdem fucked hard.
0: Tak čo hovoríš na Saru Rikas?
1: Čo? Páči sa mi.
0: Páči sa ti to?
1: Áno.
0: Od 1 do 10?
1: 10 a 7.
0: 10 a 7, okej, okay, tak to je to skore. A čo ťa na tom bavilo?
1: Asi keď rapovala.
0: Super, tak poďme na ďalší track. Rockstar Lifestyle od Izomandiasa.
1: Okay.
0: A to bude tvrdá, Niuška. Si ano. Na to pripravená? Toto je dosť tvrdá vec.
1: Tvrdá? Takže čo? Ja nechápem.
0: Tvrdá. Pochopíš to, keď to pustím. Ja, Rockstar Lifestyle, možná to nezvládnu. Rockstar Lifestyle, možná to nezvládnu. Tak čo hovoríš na Iza? Vidím, že ťa to chytilo hneď si aj.
1: Výborná.
0: Výborná?
1: Aha.
0: To ťa tak bavilo?
1: Áno.
0: Aj ten text si nejak hneď vedela, keby si to už počula niekedy.
1: Nepočula.
0: Ako je to také chytľavé?
1: Jo.
0: A od 1 do 10 teda koľko?
1: 10 a 10.
0: A to by si si pustila aj doma?
1: Áno, ale nie moc často.
0: Ninuška, tak toto bola brutálna jazda. Ja som si to s tebou strašne moc užila v New Music Show. Čo ty?
1: No aj ja, ale môžeme už ísť jesť.
0: Ideme pápať, tak moc ďakujem, že si k nám dorazila. Maj sa krásne a možno zase za rok, keď prídeš na prázdniny do Prahy.
1: No, asi hej, len mne to netrvá tak dlho.
0: Dobre, dobre, dám si pozor. Vypočúvajte ďalej New Music Show a Ninuška sa s vami učí.
1: A tu je Lemur, ahoj.

Ladíte fajn, toto je stále New Music Show so Soňou a okrem našeho klasického fajnu, my máme aj internetové rádio. Áno, je to rádio, kde sa dáva priestor mladým začínajúcim moderátorom, aby si to všetko naučili, pracovať s mixážnym pultom, mixovať pesničky. No a my sa teraz pozrieme na to, čo aktuálne fičí na našom Fine Freshie.

0: 2020 version. Jak se Daniela dostane domů?
1: Kde bude hvězdou?
2: Kdo bude hvězdou?
1: Už brzy.
3: New Music Spotlight.
4: Dnes tu mám niečo pre všetkých milovníkov melancholického popu a to je speváčka Gracie Abrams. Je to 26-ročná baba z Los Angeles, ktorú média aj fanúšikovia volajú princeznou takzvaného sad girl bedroom popu, ale pritom ona akoby vôbec nie je holka z takýchto pomerov, práve naopak. Jej otec je totižto hviezdny hollywoodsky režisér, človek, ktorý stojí za projektami ako napríklad Star Wars alebo seriál Lost, takže ona je že z brutálnej rodiny a už od malička mala otvorené dvere do celého sveta. Gracie sa ale rozhodla si tú cestičku poctivo vybudovať. Začala písať pesničky už ako 8-ročná do svojich tajných denníkov. Vykašľala sa na vysokú školu, kde mala študovať medzinárodné vzťahy a rozhodla sa, že radšej bude nahrávať svoje surové vokály vo svojej izbičke. No a potom to odpálila úplne naplno. Najskôr si ju vybrala Olivia Rodrigo na svoje turné ako predskokanku. No a neskôr ju osobne oslovila aj samotná Taylor Swift, ktorou napísala megahit As a predskakovala jej na masívnom štadionovom turné Eras Tour. Dneska zbiera nominácie na Grammy, víťazí na odovzdávaní cien ako American Music Awards a so svojou novou tvorbou a čerstvými singlami dokazuje, že je to poriadna Gen Z speváčka. Tak poďme si ju zahrať.
1: Kde bude hviezdou?
2: Kto bude hviezdou?
1: Už brzy.

Ja sa volám Soňa a počujeme sa v New Music Show každý piatok od 18. do 20. hodiny, kde si predstavujeme nové releasy, preberáme nejaké pikošky z hudobného sveta a tak. Takže ja vám prajem krásny víkend, poriadne si ho užite, no a nezabudnite si ma naladiť aj budúci piatok. Hudba na fajnu pokračuje, tak rozhodne.